0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi as veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal, Sole, bos días.
1: Moi bo día, así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día, pobre, porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, non?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras, pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha copa mundial.
0: Maravillosa, pois sí, xente maravillosa, encantadora. Tomamos café así con algún deles, e a verdade é que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A mí creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente nese sentido. Non é o festival de el artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, non. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, bueno, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da tua presencia. Por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que terlo todo montado de maneira tal que si non estás, se pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, que destacaríamos de todas esas persoas? Porque moitos, non sei se hubo algunha primeira vez para algún, porque creo que todos xa están máis que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos non, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que é como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. E bueno, marcharon, os comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exigente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lleve uñas con unha historia baladí ou sen profundidades, en enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, personas que participaron, supongo que ainda pues está desfacendo esos números. O certo é que a gran mayoría as actuacións foron baixo 38 graus porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir algunha ou pospoñela por a chuvia ou que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río.
0: Sí, metendo os pés.
1: Sempre no festival temos mantas para cando fai frío, que hai que decir que a primeira noite do festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entón, ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente, sempre en Atlántica temos o plan B por se chove, porque é algo máis normal en Galicia, pero é algo que tamén temos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller tamén espazos patrimoniais que sempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arruñadinhas, sí, ali debaixo da sombra que había, todas aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar algunha complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pues, de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, o por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na validación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado, máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo o que había na montaña, e que o público cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa, bueno, pois esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica pois non che da así de alegría como estamos, que igual alguén pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que planes tes?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que estén pendentes de todo o que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que ti o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues, se leva a obra original de Leandro, que é preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues, a avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues, xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentre andábamos polo país íamos falando coa xente que xa a propia xente para o ano sole podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, isto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden hacer algunos importantes, Sole.
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequeña sí, Sole sí. Felloza que estaba todo día buscando datos ahí no baúl da súa aboa, da súa nai, aquelo que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
1: Moitas grazas. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei che falar na radio. E iso realmente pois dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tires así. Es como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, gracias.
1: Outra para ti, gracias.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: Estamos a las 10 y 41 minutos, con mucho fresquito, imagino que con mucha ilusión también, porque la agenda de Robert López Cajiao tampoco para. Este fin de semana nos llegaba la Feria de Cultura en Camiño, y es que está en camiño, o sea que en nada ya estaremos recibiendo y saludando a cantidad de gente que se acerca a Galicia y que a partir del jueves 16 van a protagonizar un poco de todo. Es que llama mucho la atención el programa, porque hay citas, por ejemplo, de escribir desde el interior, salud mental y literatura, o a figura da muller na historia da cultura, obradoiros de todo tipo, mercado, un poquinho de todo. Robert López Cajiao, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, sí, la verdad que, bueno, intentamos variar todo posible. Este año creo que ya pisamos un poco el rizo, ¿no? Porque hay teatro, efectivamente, os xoves, hay poesía tamén, cunha cerimonia de gaivotas, que non coñeza o formato, digamos, é un formato libre, de que cada o que queira pode ir a recitar durante ese, exactamente 5 minutos. Esta é a cerimonia de gaivotas, se celebrará os xoves. Aparte disso, vai haber talleres, e por suposto, moitísimos coloquios e asignaturas de autores, como diste, vídeos de toda España, sobre todo tamén moitos galegos, durante xa ben o sábado, domingo, unha festa, vai haber música, un ambiente festivo, que ao final é o que buscamos, claro.
0: Claro, totalmente. Bueno, con un termómetro normal, non? Espero.
1: Bueno, non sei como será a cousa, a verdad que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría cos autores. Entonces, bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Xoiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues se vais a facer pues unha ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pues é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entonces se toca choiva, pues tocará, se toca sol, pues tocará. Eu creo que non van tocar seguro temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrés e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero viño un lugar maravilloso para visitar. Ya sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai mar e montes, cómese ben, bébese ben, que máis podes querer, ¿no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que isto ao final é o bonito, ¿no? Entonces, unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña. É gratuito, por supuesto, que me pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblecinho pequeno que triplica prácticamente población en no verán, entón, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para maiores de 15 años, supongo, ¿no?
1: Exactamente, la verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención, é máis, xudaría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as, porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí, como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escoitando esta xente que non é o normal, non? Recitar poesía, pois non. Foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo. A xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso. Haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, eu creo que tamén ten, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller. Bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdade que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi hai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, no, meu puebleciño pequeno, cando vas por España diante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, no. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, e máis cousas, pues dixenlle, mira, Cata, podíamos hacer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. Recordo a frase que me dixo, foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, más empezando e todo isto, e así comenzou, e pasamos diso pues, ahora pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo, Catalina xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día. E bueno, ao final este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP.
0: Pues
1: bueno,
0: sí,
1: pues ahí están.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron, sí que tendes vos experiencia en bordados, porque bordando hai un programa que agora mesmo...
1: Ainda nos queda, vos hecho contara, naqui ao xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión, desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: Cada edición... con vos é o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, hai... Cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse.
1: O gallá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdad de que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en los dos últimos años en esta feira de Aplique de Carballo, de la Plaza dos Libros. Este año fue increíble. Unas hordas de gente, unas cantidades increíbles. Momentos de no poder, de no dar feito en las casetas, de no dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pues esto es una alegría tremenda. Y también esto también, por lo bien que se fan las cosas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas que falle también pues un programa increíble que en este caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arancha Portavales, María Solar, bueno. Unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo mellor.
1: Claro, claro, se poden ir a todo moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres pola tarde xa temos a carpa, na carpa montada, vamos a ter charlas todo venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí tenemos de todo.
0: Pues de todo es maravilloso, con esa ilusión de tantísima gente, y nos estaremos presentes en moitas de esas actividades. Robert, que salga todo bien, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, ¿no?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequeños detalles, como todo, cuando estás falando de cento y pico personas, claro que hay que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar etcétera, pero todo está en marcha y nada, deseando que llegue.
0: Pues ahí, desde luego, está a vuelta de esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos.
0: Así se arranca una semana, hombre, claro que sí. Hasta pronto. Chao.

0: E como cada martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, Martía.
0: Bueno, estamos a 14 de xullo, non podía ser mellor día este para xogar un partido contra Francia, a verdade.
1: Sí.
0: Non, ademais está como...
1: E para que Rajoy se pronunciara.
0: Tamén, tamén. A ver, hai que dicir que está hoxe moi simpático Fernando Salgado nun artigo en La Voz de Galicia falando, bueno, pois destas palabras de Rajoy, desta non ter mala intención que dicía onte Borja Semper, non? O voceiro do Partido Popular, dicindo que todo o mundo coñece a Rajoy, que aquí hai, bueno, pois moito sarcasmo, que este tipo de artigos que escribe van nesa liña, digamos, sarcástica, e que non tiña mala intención. Isto é o que di. Claro,
1: bueno,
0: Fernando Salgado di que claro, non ten mala intención. O problema é que se non ten mala intención, pois aí está o que trasluce.
1: Sí, é dicir, e Borja Semper debía de saber o que significa sarcasmo, porque burla sangrienta, ironía mordaz e cruel, que ofende, maltrata a alguén ou a algo. É dicir, bueno, eso para Borja Semper. Y para Rajoy, claro que coñecemos. Claro que coñecemos. Coñecemos aqueles artigos donde defendía a desigualdade. Porque o mundo tiña que ser desigual e todo dependía de la estirpe. Eso está escrito por Mariano Rajoy. Non me sorprende. Sí, me sigue sorprendendo que xa que se meteu a facer brincadeiras deportivas, que non sei quen lle cantou a orella de que as súas obviedades aportaban algo, pois se meta a facer público a súa xenofobia e o seu racismo, porque eso é o que é, ese tipo de declaracións. E ademais esquece de que hai franceses que están nacionalizados españoles, pero tamén hai xente de outros colores e de outras razas que tamén está nacionalizada español e xoga coa selección española. Entonces, bueno, esto é un despropósito, pero bueno, un despropósito previsible. A mí eso é o que máis me molesta, que seña previsible.
0: Que seña previsible.
1: Claro.
0: Dicía onte el Masaiza, portavoz do goberno, que, bueno, de algún xeito, bueno, criticaba evidentemente estas palabras de Rajoy, e dicía que mesmo metera un pequeno embolado diplomático a España. A ver, a cousa non foi a maiores, pero sí que é verdade que serve para que, bueno, pois tamén os políticos franceses, os membros do goberno en Francia, pois pidan explicacións, condenen este tipo de declaraciones, que ademais, digamos que saltan...
1: O que rectifiquen,
0: sí.
1: Porque un pode ter unha pluma tonta. E aínda que o pense, non debe decilo. O sea, os Le Pen, da extrema dereita francesa, hai moito tempo que deixaron de decir eso. O decían antes, o bello Le Pen. Pero ahora xa non se meten en ese tipo de xardins. Vox tampouco se mete en ese tipo de xardins. Vox incluso fixe unha declaración dicindo que todos os que xogan con España son españoles. E o que me molesta é que o Partido Popular nin rectifica, sino que abunda, e hoxe é día da República Francesa, é a Festa Nacional de Francia, pola toma da Bastilla.
0: Non, por eso dicía que a verdade que o día non pode ser máis acaído.
1: Claro, hoxe é eso, bueno, que cambiou, digamos, esa Revolución Francesa cambiou o mundo e a organización do mundo, con idas e vidas complexas, non? Pero que foi o que cambiou realmente a concepción de como se tiña que organizar a sociedade. Que insistan en decir que foi un sarcasmo, e como sarcasmo, que foi o que dixen antes, é disculpable. E logo, que isto vai en paralelo coa actitude do Partido Popular no Senado, esa cámara de tortura, que...
0: vai con sarcasmo tamén isto.
1: Claro, porque son un asalado penal bis do Supremo, que fai un recurso ao Constitucional poñendo en cuestión o tratado hispano-francés e deixando abeirado. Todo isto é no que estamos. Bueno, podemos remontarnos, claro, a 1807, 1808, coa invasión de Napoleón, esa guerra de independencia que a tantos gusta, non? E que levou a que volver a reinar Fernando VII, e que nos metera nun dos tempos oscuros de España, porque...
0: Segundo Suiz Peinado, dos máis oscuros ata o de agora, tamén. Todo está relacionado.
1: Sí, Sí, bueno, todo va por xunto.
0: Sí, sí, sí.
1: Total, que Rajoy non me sorprende, decir, está na súa forma de pensar. Podía forrarse, decir, seguir de registrador de propiedade, non meterse a comentarista de cousas que non son deportivas. E bueno, e o Partido Popular asumir que é un error e rectificar e decir que as cousas son de outra forma, porque ainda non lles escoitei decir que eles non eran partidarios de decir cousas que introducían o racismo e a xenofobia, decir, no fútbol. E contestou ben o Yasmín Lamal, ¿no? Decir, que o máis integrador que había hasta este momento en este país era o fútbol.
0: Efectivamente, pero se ve que non, que... A mí me parece tamén, de todas formas, que no fútbol, como en tantas outras cousas, hai moito postureo. E aquí todo mundo quere moito a todo mundo mentres gaña. O problema pasa despois,
1: sí,
0: porque...
1: Sí,
0: sabes que onde alguén dicíame que, precisamente, entre isto de que era 14 de xullo, o mal que lle parecera isto que dixera Rajoy, ou que escribira Rajoy, dicíame que a ver se non había quen prefería que perdera España hoxe. Que esta é outra tamén a que se meteu onte Borja Sémper. Hai cousas que se din que son absolutamente innecesarias, porque Sánchez escribía aí uns días...
1: Que dixo Borja
0: Sémper? Non, Borja Sémper dicía, referíase ao que Sánchez escribiu en redes sociais respondendo a Rajoy, dicía que gaño mellor e que perda o racismo. Entón, Sémper quería poñer aí un puntiño máis e dicía nos non queremos que gañe mellor. Queremos,
1: o sea,
0: que
1: claro,
0: gañe España.
1: Borja,
0: perdón, Borja Sémper, que gañe España, aínda que xogue peor. Quero
1: sí,
0: dicir, como poñendo por diante sempre esa especie de prio, pois mira, home, si, sí, todos queremos que gane España, ou non, ¿eh? Había alguén, por eso te digo, que a min alguén onte comentoume que a ver se non era o momento de que, e agora por un pouco como resposta, dicir, pois agora o mellor merecen gañar os franceses.
1: No, o problema non é que merezcan gañar os franceses ou non.
0: Que ninguén me salte, decir, que non digo
1: eso,
0: que era eu.
1: No, no,
0: dame un pouco igual.
1: Eso depende de 11 xogadores de cada lado que
0: claro,
1: están en, durante 90 minutos ou 110 xogando un partido. Decir, o problema é, somos os espectadores, non? E si, sobre todo espectadores que foron expresidentes de goberno ou que son portavoces de un partido. Decir, ou que son presidentes de goberno. Decir, que dicen cousas que non teñen nada que ver co fútbol. Decir, dicen cousas que deixan translucir o seu pensamento. Decir, o sea, Rajoy é un firme defensor da desigualdade por nacemento, decir, como escribiu, decir, e é un firme defensor de que non todo o mundo pode ser de unha nacionalidade dependendo do color. Decir, a mí que podía tamén, xa que se meteu a escribir de fútbol, podía tamén, e en estas cuestións de razas, podía escribir, ler tamén un pouco máis e saber cantos franceses xocan nas seleccións de outros países, por exemplo, en Francia, en España, por exemplo, en Senegal, por exemplo, en Arxelia, por exemplo, en Haití, por exemplo, na República Democrática do Congo. Decir, bueno, eso é, hoxe o fútbol. Decir,
0: pero, oxe o fútbol e oxe a sociedade. Quizáis o problema é que hai quen non quere...
1: Claro, porque o fútbol non é máis reflexo da sociedade, evidentemente.
0: Que non quere decatarse de que a sociedade agora é así. Ou que
1: bueno,
0: si se decata, pero como non lle gusta, pois...
1: Bueno, pero si pode non gustarlle e debe de rezar, es decir, por ese pecado que comete, es decir, pero nada máis. Es decir, o sea, non ten por que poñerse...
0: Pero que non o poña negro sobre blanco, vamos.
1: Claro, non, sobre todo porque, bueno, es decir, hai cuestións que entolecen tamén as relacións entre países. Es decir, e que a xente responde a eso. Es decir, si aquí responden gritándolle a este rapaz por ser de orixe marroquí, es decir, musulmán el que no vote, es decir, ou si se ríen de Kumar Sí porque fala en catalán, es decir, bueno, Borja Iglesias, menos mal que ainda non se meteron con él, es decir, e é un home de enorme libertade na súa expresión e na súa capacidade de decir as cousas, non? Desde o mundo do fútbol, que é unha anomalía tamén, non? Bueno, todavía non se meteron con él.
0: Bueno, En fin, veremos que o que pasa, que gañe o mellor, ou non, non sabemos, eu xa non sei moi ben que dicir con todo isto, pero...
1: Que gañe ou que poda.
0: O que poda, sí, porque ás veces non gaña o mellor, esta é outra, eh? Nos daría para outro, mira, nos daría isto para outro debate sobre estes discursos, sí, claro, buenistas, o sea, que poda, de que todo mundo pode facer todo, e de que só hai que esforzarse, e que ti é o teu único límite, toda esta cousa.
1: A ver, isto é o mismo que os xuicios e os procesos do juez Peinado.
0: En que sentido?
1: Aleatoria.
0: Ah, bueno. Que sabes, por certo, que Xuiz Peinado pediulle agora a Begoña Gómez justifique a ver que para que utilizou o pasaporte exactamente, porque no saiu para a graduación da súa filla, dunha das súas fillas no Reino Unido, tal como se lle permitira, pero non para ir á cumbre da OTAN en Ankara, pero resulta que no pasaporte non consta ninguna dilixencia de saída nin de entrada durante os días autorizados. Así que lle pide que demostre que utilizou o pasaporte só para isto. Que pasa? Que agora nos pasaportes xa non hai sellos dende hai anos. E ademais, sabes que para entrar agora no Reino Unido é un pouco engorroso todo isto, porque tens que pedir pues, esa ETA, ese permiso que está vinculado electrónicamente ao pasaporte, que ademais, quero dicir, é obligatorio. Se non o tes, non podes ni sequera embarcar no avión. Sí. Pero bueno, en fin, que nada, que ten que demostrar que foi a Bristol e a ningún sitio máis.
1: Non, o juez Peinado, a pesar das súas relacións internacionais, sobre todo en Francia, no mundo dos cabalos, pois non debe de ser que esteña moi habituado a esta cuestión de moverse, non? Bueno, Francia ademais é todavía territorio Schengen e, polo tanto, hai liberdade de fronteira. Pero, bueno, a mí o tema do juez Peinado, o que me dá son actuacións que me producen repulsión xa.
0: Bueno, deixemos o Suiz e falemos de outras cousas, se te parece. Por certo, isto non o tiña incluído na orde do día de hoxe, pero sí quería preguntarte, porque onte falaba moito desta cuestión os responsables políticos e tamén os expertos en Andalucía. Estaba Pedro Sánchez visitando, bueno, con Juanma Moreno, pois a zona do incendio, este terrible incendio en Almería, no que morreron 13 persoas, todavía hai desaparecidos, máis de 7.000 hectáreas pois, afectadas. E falabase moito da necesidade de como axudar a xente, de como cada un de nós saibamos que temos que facer cando temos que convivir con incendios destas características. É dicir, como formar a poboación, como facer unha comunicación clara, porque parece que isto segue ser un problema. Nun primeiro momento falarase de que parte do problema neste caso en concreto foi que, bueno, é unha colonia como moi dispersa, hai moitas casas moi dispersas en distintos puntos de toda esta zona de montes que ardeu. Tamén se dixo que, bueno, pois moitas desas persoas que non eran de nacionalidade española, pois ou ben non obedeceron ou ben non se enteraron moi ben do que lles estaban pedindo as autoridades, pero onte o fillo dun dos fallecidos dicía que non desobedeceron ninguna orden, que realmente non tiveron ninguna, que todo o que pasou pois foi froito pois un pouco desa falta de información e tamén da desesperación e da proximidade das chamas. Estamos preparados para este tipo de situacións e de incendios tan virulentos?
1: Bueno, vivímolo en Coimbra, decir, o que pasa é que aquí a despoblación é maior e afectou a determinadas vivendas e non hubo mortos en esa cantidade. Pero, decir, foi un incendio similar, decir, de unhas proporcións desmesuradas, que non foi quen de os medios antiincendio de movelo. Hai unha reflexión que debería de terse feito desde aqueles incendios terribles hai uns anos en Portugal, onde se hubo mortos, decir, onde a xente quedou atrapada no propio lume, escapando precisamente. Decir, e a mí eso que me preocupa dos países, ¿no? Na súa organización, pero preocupame tamén da Unión Europea, decir, porque este tipo de incendios de sexta xeración son xa parte do que é o futuro, é o cambio climático no que estamos vivindo, non? E, polo tanto, temos que non solamente ter drones para apagar os incendios ou para localizar a xente, sino tamén ter unha educación sobre as propias persoas para explicarlles como poden suceder estas cousas e como hai que actuar. E logo parece ser que no caso este de Andalucía tampouco decidiron facer o ex-alert, es decir, o eso é o que aparece na prensa, porque realmente estuve intentando saber se se fixera a alerta esta telefónica, non? ou non, e non conseguín saber se se fixo ou non e por que non se fixo, se foi o caso.
0: A verdade é que todo bastante confuso, ¿eh?, nesta
1: sí,
0: cuestión.
1: Sí, no,
0: é, o problema é este tamén, quero dicir, esta confusión parece que tampouco somos capaces de quitarla do medio cada vez que se produce unha situación desto.
1: Bueno, decir, porque eu creo que temos unha administración que se foi deteriorando, es decir, que se acentuou o seu deterioro despois do COVID, decir, e que ninguén se dedicou a reorganizar os servicios públicos na súa totalidade, da igual que seña a sanidade, decir, estamos vendo, decir, como vai empeorando continuamente esa sanidade, a parte da privatización, é dicir, da igual que seña o ensino, decir, o sea, cousas como, por exemplo, decir, esas temperaturas, non, nas aulas, o sea, as que se está chegando sin que se lle poña remedio, decir, cando facer caso desde a posición pública as previsións, pois levaría a facer eso, decir, o sea, non é tan difícil, non? Decir, é inversión, pero non é difícil. E todo este tipo de cuestións quere decir que hai unha administración que funciona mal, decir, que hai uns dirixentes que non teñen claro cales teñen que ser os objetivos nesa nova situación de cambio climático, que cada vez é máis evidente, decir, a veces con unha situación de dramas, como foi o caso da Dana en Valencia, non? Ou este caso, decir, os casos de Portugal, ou os casos de Oimbra, decir, en fin, ou mesmo hai pouco esa inundación en Viana do Bolo que destrozou non sei cantas casas, non? Decir, por unha chuvia torrencial que desbordou todo. Decir, bueno, pois eu creo que eso é unha cuestión que os servicios de natureza desde o punto de vista da administración teñen que ser revisados, non?
0: Dende o punto de vista da administración, pero tamén probablemente dende o punto de vista desa formación das propias persoas, quero dicir.
1: Pero a formación das propias persoas ten sí. que vir da administración.
0: Sí, por suposto, non, a isto me refiro tamén, quero dicir, hai unha cuestión que ten que ver coa coordinación e coa información que se dá.
1: Unha televisión que se poña a dar sketches deste tipo, non? O sea,
0: porque, nas escolas claro, se poden ensinar os nenos estas cousas.
1: Sí, pero tamén os medios de comunicación son medios de educación.
0: Tamén.
1: E, bueno, de momento temos moitos medios de comunicación públicos, quero decir, que está nos presupostos ou nos impostos que estamos pagando. Falemos da televisión galega, falemos da televisión de Madrid, ou da de Cataluña, ou da de Andalucía, aparte da televisión española.
0: Sí.
1: Aí se pode facer.
0: Bueno, tiña que preguntarte tamén por outra cuestión, que ten que ver coa financiación autonómica. Porque hoxe temos outra cita destacada que desas das que podemos, xa dicimos moitas veces, das que podemos escribir o guión ou o que van dicir os representantes públicos cando remate, que esa reunión técnica entre representantes do Goberno Central e dos executivos autonómicos para falar do novo modelo de financiación autonómica. O Benres enviou esa documentación ás comunidades autónomas, hoxe unha reunión, digamos, previa á negociación que vai ter lugar o 29 de xullo nun Consello de Política Fiscal e Financiera. Bueno, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, xa dixo que isto non só non lles gusta, senón que lles gusta mesmo menos da proposta de hai uns meses. Comunidades autónomas como Asturias e Castilla-La Mancha súmanse ás do Partido Popular para mostrar o seu rexeitamento. Aquí en Galicia, Besteiro, o líder do Partido Socialista, dicía onte que o que ten que facer a Xunta é negociar, porque hai tempo que non se pode ir a este tipo de reunión xa cun non por diante, e que se pode negociar, defender reivindicacións máis xustas para Galicia, cree que se poden arañar ata 900 ou 1000 millóns de euros. O conselleiro de Facenda xa centrou as súas críticas sobre todo nas cifras, porque di que, bueno, o que chegaría a Galicia sería moito menos do que lle corresponde pola súa aportación ao PIB e tamén por poboación.
1: Sí, bueno, en primeiro lugar, o tema da poboación é un problema de como se define a poboación axustada, non?
0: Sí.
1: Que é o parámetro sobre o que se traballa. Pero eu non podo meterme en cuestións de tipo técnico. Cire, eu o que si sei é que hai unhas posicións políticas, cire, que deciden que porque esta sistema de financiación foi pactado primeiro con Cataluña, pois todos os demais a contra. Cire, as declaracións de a señora Ayuso, as declaracións do conselleiro Corgos, cire, e polo tanto eu xa sei que a posición das comunidades autónomas vai a ser esa. A mí o que me debían de explicar todos eles é as comunidades autónomas están endebedadas, es decir, as transferencias, es decir, que en esta proposta chegan a ser de que van a cobrar, es decir, de que vive a Xunta, pois de que cobra o 50% do IRPF, que cobra o IBE, que cobra de pymes, decir, que cobra de sucesións, que, decir, vive de eso, decir, o sea, a Xunta, decir, recauda sobre os nosos impostos. Acabamos de pagar ahora o IRPF, o 50% é para a Xunta directamente. Decir, y esto é unha percepción que os cidadáns non a temos todavía clara, decir, non, pensamos que a Xunta lle dan os cartos, non, non, a Xunta ten, decir, uns cartos que ten que xestionar e que ten que mostrar a eficacia na súa xestión. Entonces, endebedouse, porque hubo momentos que se pasaron mal aquí, decir, y como todas as comunidades, endebedouse. Ahora se está intentando poñer solución a este endebedamento. A proposta esta de financiación dice que se pode rebaixar ese endebedamento porque o Estado asume unha parte. A Xunta di que non. Vale. Cando temos superávit, que fai a Xunta? Paga a súa deuda, claro. Decir, que non é do fondo público, sino que é cos fondos privados onde está endebedada esta Xunta. Pero eso, y así é todo, non é o problema. Eu non opino dende a perspectiva como opina Funcas ou como opina Fedea, que din por primeira vez que este sistema de financiación proposto ahora en xaneiro do 2026 ten un contido máis federal, é máis equilibrado, decir, e sirve de base para poder negociar, decir, e seguir negociando e corrixir aqueles detalles que tanto os técnicos de Fedea, como é Ángel de la Fuente, ou de Xunta, ou de Funcas, como en este caso é Santiago Lago, pois consideran que se poden ser mellorables. E iso leva a unha negociación política. Pero o que estamos acostumbrados a ver é que desde que está caducado o sistema de financiación vixente, que é desde 2019, as posicións son absolutamente encontradas. E todos sabemos que na construción das autonomías e deste Estado semifederal ou quasi federal, hai problemas moi serios que veñen derivados da situación do País Vasco e da situación de Navarra, decir, que teñen uns sistemas singulares. E o resto é como se reparten e como contribuyen as zonas ou as rexións ou as nacións máis ricas aquelas que teñen menos recursos. E iso solamente se pode resolver pola vía de negociación. Dende logo, non por posicións políticas a priori, donde pois 14 autonomías están gobernadas polo PP, é dicir, que van a confrontar co un goberno bipartito do Partido Socialista e de Sumar, e a decir que non, e así seguiremos. Pero seguiremos en unha situación precaria. Ah, que pasa? Que hasta ahora tiñamos fondos europeos que eran transferidos ás comunidades autónomas, pero non sabemos o que vai pasar agora. E máis, non sabemos se os fondos da Unión Europea xa non van a ser xestionados polas rexións e van a ser xestionados solo polo Estado. É dicir, todas estas cuestións a mí me parece que debían de ser debatidas por parte do goberno galego, que é o que nos toca a nós, con máis calma que non coller as cifras últimas e decir ganamos ou perdemos en esta suma de balances, non?
0: A cuestión é precisamente por isto que dís, con esta situación política na que estamos e a tensión xenerada en torno a todo este tema, no que a cuestión, a pura mención do tema de financiación autonómica xa provoca, digamos, unha especie de reacción automática, non, nos partidos, nos presidentes. Claro, por isto que dicía antes...
1: É a reacción á propia organización do Estado, da que o Partido Popular se sirve.
0: Claro, pero a isto vou, a posibilidade de que se acade algún tipo de acordo en financiación autonómica nesta legislatura... prácticamente imposible.
1: Ni na próxima.
0: ¿Ti crees que na próxima tampouco?
1: Tampouco. Si gana o Partido Popular e Vox, impoñerán a súa financiación. Sí, pero non se vai a chegar a ningún acordo duradeiro. Vai a seguir existindo o problema en Cataluña. Vai a seguir existindo o problema en Valencia, ainda gobernada polo Partido Popular. E vai a seguir existindo o problema en Murcia. Porque, é dicir, é un problema de concepción de como equilibrar a desigualdade. É dicir, que é o gran problema que ten a construción do Estado das Autonomías, claro. Bueno. E iso eu creo que non se resolve, salvo nunha negociación de todas as autonomías, é dicir, unhas con outras e todas co Estado, vamos, tendo claro.
0: E estando negociación atentos, multilateral, non bilateral.
1: Bueno, bilateral, se pode empezar por bilateral, pero ao final ten que acabar sendo multilateral, claro. Es decir, o que non é posible que un goberno negocie con Cataluña e lle otorgue eso a Cataluña, porque Cataluña non está na transitoria da Constitución que lle dá ese privilexio, digamos, a Euskadi e a Navarra, non? Es decir, y entonces, bueno, pues todo o que se negocie con Cataluña pasa a ser multilateral porque ten que negociarse coas outras 15 comunidades autónomas, non?
0: Bueno, veremos en que queda a cousa, pero vamos, como dicíamos, é posible que podamos decir hoxe xa, a esta hora, o que van dicir todos cando saian.
1: Sí, sí, bueno, eu eso o teño descontado. Decir, a mí, o único que me conforta é que analistas tan prestixosos como Ángel de la Fuente, ¿no?, pues son capaces de decir, din, que, y foron moi críticos en outras propostas de financiación autonómica, que esta proposta de financiación autonómica é negociable, ¿no? Es decir, y que se pode chegar a un tipo de acordos porque é bastante equilibrada y que Santiago Lagos di pues que ten non un carácter confederal, sino un carácter federal. Donde, bueno, y estas cuestións que parece que o Partido Popular lle chirrían, a vos, por supuesto, pero o Partido Popular lle chirrían, sin embargo, son as que están practicando desde os propios gobernos autonómicos, ¿no?
0: Pues así o dixamos. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós e que teñas un bo verán. En setembro
1: igualmente,
0: volvemos.
1: Igualmente, Andía, e moitas gracias a vos por contar conmigo.
0: Nada, encantados. Bo descanso, unha aperta.
1: Bo descanso, unha aperta.
0: 8:30 minutos, escoitamos tamén os puntos de vista desta mañá e falando precisamente de Rajoy, de fútbol, dos franceses. A Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día?
2: Buenos días, Antía. Tiene muchos bemoles que un análisis lúdico sobre la rivalidad de Francia y España en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026, que se jugará esta noche, se convierta en un roce diplomático entre dos estados viejos y europeos, que se batieron con armas en más de 500 guerras y que ahora asisten desorientados a las bromas que les hace Trump con la OTAN y los aranceles. Porque todo esto significa que la política europea y las clases políticas que la hacen han caído ya en el infantilismo más bajo y estúpido que cabía esperar. Que esto suceda en medio de una crisis bélica internacional que nos compromete sobremanera y a la que asistimos como puros espectadores del juego de póker que enfrenta a Irán y a sus aliados con los Estados Unidos y los suyos, mientras la política interna de Francia y España afrontan una polarización extrema, una ingobernabilidad preocupante y una radicalización ideológica que nos tiene en vilo, es como haberle encargado la gestión del Estado a dos pandilleros incívicos que se pelean mucho más para que los vean sus novias que para resolver la larga serie de problemas que nos acucian. Bastante sencillos, por cierto, muy sencillos de interpretar y más fáciles de resolver, pero que están enquistados en una democracia decadente y pueril que no saben salir del barullo organizado. Finalmente, que todo este jaleo salga de una frase escrita por Mariano Rajoy, cuyo fondo de verdad todos entendemos, cuya imagen fotografiada nos había sorprendido a casi todos, y que todos sabemos que no tiene más trascendencia que la de calentar un partido que seguramente será buenísimo y aceptaremos con deportividad y buena amistad, convierte a la gente, o sea, a nosotros y a los medios de comunicación que elevaron esta tontería a categoría de invasión napoleónica, pero al revés, nos demuestra claramente que de la crisis política actual montada sobre banalidades y frulerías ya no se salva ni el pueblo, que acostumbrado a obedecer y callar, también lo va a hacer ahora cuando despreciamos tanta simplificación y tanta bobada como la que nos ofrece. Por eso estamos permitiendo que el gobierno que pactó la legislatura con los independentistas del España nos roba y que nunca necesitó arrepentirse de ese pacto ni explicarles quiénes militaban en el bando de los ladrones y en el de los robados, y que los partidos y ministros que escuchan impávidos a sus socios cuando dicen en las Cortes que ellos van a lo suyo y que España les importa un comino, quieren ahora que nos molestemos por una ironía de Rajoy, a quien todos conocemos, y que nadie cataloga entre los revoltosos o cerriles de cualquier orden. Porque la historia y los países que la historia crea somos así. Y tenemos ciertas dificultades para distinguir una guerra mundial de una puya tabernal. Piensen pues lo que quieran. que a mí nada me importa, ni me hago cargo de bromas pesadas, sin ingenio y claramente infantiles, porque ni antes ni después tendré tiempo para escuchar ridiculeces de Óscar Puente y del ministro Álvarez. Que tengan un feliz día y que vean un buen partido.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira...
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
10: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Y 35 minutos, iniciamos ronda con las emisoras de Radio Voz en toda Galicia. Vamos a comenzar en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Buenos días, Antía. Pues con 16 grados en la capital y máximas que hoy estarán entre los 24 grados de Foz y los 30 de Monforte. De nuevo, lunes aciago en las carreteras de Lugo con, en este caso, en varios accidentes registrados. El más grave ocurría en torno a las 9 de la noche de ayer cuando se producía un brutal impacto entre dos vehículos en el polígono de Asgándaras. Los bomberos tuvieron que excarcelar al joven que conducía uno de los vehículos accidentados que quedó inconsciente y que ingresó en el ULA en estado grave. Además, nos hacemos eco de la preocupación en Lugo por la aparición de truchas muertas en el Miño. A su paso por la capital, agentes medioambientales han examinado el entorno, lo achacan en principio al calor y al bajo caudal del río estos días. Y los lucenses tendrán alguna alternativa hoy para seguir el partido de semifinales de la selección. La Asociación de Empresarios Lugo Monumental está a la pantalla gigante en la Plaza de Santa María, en la capital, y los asistentes a la 22ª Feira Outrora en el Concello de Bóveda pues también podrán disfrutar de un plan similar. El alcalde ha incluido esta propuesta en la programación del evento. La pantalla se instalará en Rubián, Antía.
0: Gracias. Vamos ahora hasta Carballo, Fran.

0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora da Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que tenemos que traballar, Olga.
1: Muy bien, pues hello.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pois un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pois encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén alí e ir construindo comunidades. Ese é un bo motivo para celebrar, e iso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues unha especie de espazo en donde hai cantidad de actividades, todas elas tenen varios objetivos, non? Unha casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que é unha beleza, non?
1: Pois sí, quedou moi ben, moi bonito. E a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestes últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois sí, tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, ¿verdad? De la localización del Palomar en Silleda.
1: Está ubicado en una aldea pequeña, en Chestelo, en un concello de Silleda.

0: teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer, encauzar, non? Todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, verdade? A localización del Palomar en Silleda.
1: Está ubicado nunha aldea pequena, en Chastelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio, e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no? Conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas, sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando en outros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai, penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade mostranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a Banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas, que son importantes, sino tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos, como de Silleda, como outros, que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar, a Fundación quere facer de ponte, ¿no? De conexión entre xente que se esté plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad é que sí, porque ademais aí temos pois un amplio abanico de posibilidades para artesáns, veciños que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, gandeiros, todo que teña pois algún tipo de idea o aportación, ou que ira de algún xeito pois facer algunha iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pois eso, dende os que creen a recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Chastelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Despois destos 15 anos, supoño que pues, xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero se si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se

0: apoia, cómo se materializa, cómo é o seguimento, cómo se fai toda esa xestión que se vai dende a fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que está que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio, de como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Uh-huh. Eso que facemos nos dentro dos programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda en Ourense. Son unos recursos públicos que xestionamos tamén dende a fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pois medren, ¿no?
0: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pois moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese palomar, é unha auténtica preciosidade, ¿eh?
1: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade, que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio, e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas, e sobre todo ponerlas en marcha, que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro, se queden no diagnóstico.
0: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, uh-huh, e seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
1: Pois sí, é unha responsabilidade con dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación. Pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés, o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esas espacios dunha nova vida, non?
0: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recollendo agora e se sigue sembrando, non? Cale a percepción, Olga, porque en tempos de pandemia pues había así como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos de o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
1: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Si que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar de entornos urbanos a zonas rurales, pero una minoría creciente que nos vemos, ¿no?, que nos llega. Xente en ton, ¿no?, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con ca naturaleza tamén do redor. Ahora neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural ca crise da vivenda, pois tamén unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
0: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior, se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
1: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode ou que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo e este altavoz voso, non?
0: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se si é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
1: Bueno, hai xente, hai iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende o artístico, xente que traballa e que recupera pois a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, non? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
0: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
1: Estupendo. Iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pues, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
0: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que sea a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoyar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, e lógicamente pues, hai que recoller ese guante, ¿verdad?
1: Eso es un reto y ahora hay que la responsabilidad de seguir y darte continuidad. Gracias, pues, Eva, por la oportunidad también de falar.
0: Una aperta enorme para todos y todas.
1: Un saludo, gracias. Igual. Saludos, adiós.
0: Chao.

0: Compostela de Vitoria. Pasa que estudei uns anos en Pontevedra.
1: En Pontevedra,
0: para
1: vale. Entonces aí misturei, porque pensei que eras de Pontevedra, que habías estudado aquí unos anos, que logo remataches ou fuches a UNED, non? A
0: sí,
1: completar
0: sí.
1: os teus estudios. Ah, non sabía. Bueno, mellor, xogar na casa, por decirlo así, non?
0: Por iso. Entón, para min foi, claro, crecer vendo todos os cartéis, todos os anos, ver todo o avance, todos os diferentes apóstoles que estiven aquí, menos por dous, ver como cambiaban todas as festas, foi para min un enorme orgullo poder facer a ilustración. Eu estaba encantadísima.
1: Ben, eu teño o cartel diante, pero quero que o contes ti para xente que todavía non o veu. Non, como describirías o cartel do apóstolo deste ano?
0: Moi ben, pois había unha premisa que era polano de memoria, a memoria histórica neste caso, homenaxeando a unha figura que era de Camilo Díaz Baliño, que fixera os cartéis das festas do apóstolo durante moitísimos anos, ata que, bueno, foi asasinado no ano 36, os primeiros días. Entón eu quería homenaxealo o xeito tanto estilístico como nas cores. Entón, hai unhas certas figuras, como a central, na que, fago unha chiscadela ou a figura que a central, da, que parece a figura da personificación feminina do país, que se atopa no Estatuto de Galiza, mas tamén un pouco nas cores, azuis, un pouco unha formación triangular, polo carácter religioso non só das festas, senón da propia fe de Díaz Baliño, tamén pola unhas palabras de Fidente e Risco, en base a 4 elementos, o casamento do ideal coa tradición, de esperanza coa lembranza, sendo a tradición a catedral, púrpura, como a traxas cardenais, o a esperanza na noria, porque é importante.
1: Aparece unha noria,
0: feliz,
1: ¿no?
0: É importante sentirse feliz, representar a alegría, ademais de que é icónica nas festas compostelas. E, por último, a lembranza na figura femenina do traballo de Díaz Baliño.
1: A ver, cando pensas precisamente na composición, como é todo ese proceso? Utilizando as cores, non? Aparece a cor, eu diría, da bandeira de Compostela, non? A cor vermella ou azul ou verde da esperanza, non sei se decirlo así, pola noria, non? Polo que mencionabas, non? Como é todo, como che xurde a idea da confección do cartel?
0: Pois sí, eu tamén indo máis polo estilo que trataba, ainda que, bueno, el mudou bastante de estilo, Díaz Baliño, entón, ir por un tratamento máis modernista, non art deco, pero máis modernista, sí. Entón, cores máis azuis, sobre todo da segunda etapa de Díaz Baliño, porque él coleccionaba moitas porcelanas de Sargadelos, no primeiro Sargadelos, entón, basándome máis nesa idea. Entón, pois iso, tendo en conta toda esa gama de cores, que casasen todas bastante ben.
1: A ver, cando ves, non? E cando ves, digamos, o cartel xa, como esta mañá, non? Na presentación, que sintes, Iria?
0: Nervios. Nervios.
1: Entendo que, bueno, é unha emoción, non? Tamén os
0: sí,
1: nervios,
0: sí,
1: non?
0: Sí, a mí gustame ser honesta. Nervios, pero orgullo tamén. Non sei. Desde logo, é unha mestura entre ambas. Orgullo e agradecemento, desde logo tamén nervios. Espero que a todo mundo lle guste poder homenaxear a todas estas persoas que viñeron antes que a min.
1: Bueno, é un cartel que queda para memoria, para a historia de Compostela, Xa digamos que ti, Iria Aldegunde, pasas a formar parte precisamente das festas do apóstolo nese sentido. Non? O gallase por moitas por moitas facetas máis, do teu traballo, non?
0: Unha pequena parte, sí.
1: Unha pequena parte, o sea que vas a estar todos os días de festa este apóstolo, non? Non vas a perder un día, non?
0: Non. Sí, presente.
1: Bueno, a máis hai un aspecto moi importante que quería falar contigo como artista, non? Un pouco para que os ointes deste espacio te coñezan. Coñecíamos precisamente fai uns días que Neira Vilas vai a ser homenaxeado no próximo Día das Letras Galegas. É unha das referencias que teño de Iria Aldegunde, precisamente, foi un cómic que fixeches fai uns anos, non? Un cómic adaptado de Memorias dun Neno Labrego. É un libro que forma parte da memoria colectiva galega. Mira ti que coincidencia, non?
0: Sí, é un libro que foi para moitas persoas o primeiro libro en galego que leron, ou o primeiro libro punto que leron. Non foi o primeiro libro de Neira Vilas que lin, o primeiro foi Espantallo Amigo, ou O Cabaliño de Buxo, non estou segura, xa tería que facer memoria eu. Creo que Espantallo Amigo. Pero sí, ainda así lino con 11 anos, por primeira vez, fora un libro que me marcara moitísimo. Volver a lelo, porque eu tiña unha lembranza tan bonita del un par de veces máis, despois volver a mandarle no instituto, e despois volver a lelo outra vez máis motu propio, ata que decidira facer a adaptación, porque iso, eu só vira a única adaptación que vira fora de Cándido Pazó, tamén con 11 anos,
1: sí.
0: Polo el 50 aniversario, e de aí sendo obra de teatro. Pero non había película, non había obra de cómic, quixera adaptarla para un novo contexto. Parecíame necesario volver a adaptar unha obra tan, tan importante como a esta, porque claro, temos o Lápiz do Carpinteiro, temos a Lingua das Polvoretas, pero non temos esas...
1: Sí.
0: Temos incluso a Esmorga, temos
1: sí,
0: un montón de, a verdade, de adaptacións, pero non esa.
1: Sí, pero por que quedaches tan marcada, Iria, por Memorias dun Neno Labrego? Tan marcada, ata o punto, non, de lerla tantas veces, de crear este cómic, o cómic creo que foi fai dous anos, pode ser?
0: Sí. Comezar a facelo hai 4, pero publicouse hai 2.
1: Publicouse hai 2 por Galaxia, sí. Memorias dun Neno Labrego.
0: Pois foi... Supoño que hai varios elementos. O primeiro é que eu considero un produto híbrido, porque por parte materna o meu avó foi escritor, pero por parte paterna os meus avós ambos foron labregos. E eu puiden nutrirme de ambas partes, entón, de feito, cheguei a coñecer a Neira Vilas por parte materna. Sí. Pero é iso, é un neno que usaba vocabulario diferente, non era un libro que, sendo para nenos ou non para nenos, non trataba como tonto o lector infantil, era un neno que se sentía profundamente só. Eu tamén era unha nena que se sentía soa. E iso chegárame moito. Eu tamén, pois iso, tiña o can, tiña iso. Había moitísimos capítulos, moitísimas partes do libro coas que me podía sentir identificada. Entón, era un libro moi valioso para min. Para min e para moitísimas persoas, vaya.
1: Sí. E como é precisamente dibuxar, ilustrar, ¿no?, un persoaxe como Balbino, que todos os que leímos precisamente Memorias dun Neno Labrego, cada un ten a súa imaxen, ¿no?, de como era ese rapaz que nos cautivou.
0: Un reto, porque como ao mesmo tempo teño un pouco nun pedestal, é unha obra que eu lle teño moitísimo respeto, sabía que eu facía o mellor que puidese, ou pues, me ian comer viva. Eu a primeira, eu a min mesma. Entón, quería facelo moi ben, preguntando máximo que puidese, o primeiro a miña familia,
1: sí.
0: Despois indo aos museos, indo a falar coa propia familia de Neira Vilas ali, sen dicir ainda o proxecto que estaba a facer, pero bueno, facendo un montón de páxinas que despois se descartan, de probas de pintura, intentando facelo o mellor que pudese, por exemplo, cousas tonterías como ao principio facer un lousado, cambiar por un tellado porque un lousado era demasiado lucense, que é a miña familia paterna de Lugo.
1: Sí.
0: Entón, querendo facelo máis aberto para que pudese ser de calquera parte de Galicia, efectivamente, porque, bueno, non se di de onde é Balbino, pero sí se sabe de onde era Alneira Vila.
1: Sí, sí, sí.
0: Cosas así, detalles, sí que importan.
1: Entendo. A ver, tanto Memorias de un Neno Labrego como ahora entendo que o cartel del Apóstol hai unha identidade galega. Que importancia para ti ten contar historias precisamente de Galicia dende Galicia?
0: Que eu creo que sí que se pode, desde logo con moita investigación, contar historias non sendo parte dunha comunidade, pero necesitas saber en moita profundidade esa comunidade. E non sei se se pode ter realmente o sentimento. Eu creo que sí, mas non estou segura. Pero é importante, desde logo, que un pobo poida contar a súa propia historia. Uh-huh. Para min é importante aprender de todas esas persoas que... Os nosos devanceiros, as persoas que viñeron antes que a nós. Porque senón, se se perde esa historia, perdese a identidade. Cada un temos unha diferente. Non é que sexa un mellor que outro, simplemente son diferentes e está ben iso.
1: Ben. En que estás ahora argallando, Iria? Que proxecto tes en riba da mesa?
0: Pois non o podo dicir, non o podo dicir porque non me gustaría meterme en problemas, pero sí que estou traballando nun proxecto de cómic novo.
1: Estás nun cómic novo, non?
0: Sí, sí.
1: Pero tamén así sobre unha novela ou é creación partindo de cero?
0: Non é adaptación de novela.
1: Non é adaptación, é unha creación propia,
0: sí,
1: non?
0: Uh-huh. Sí, sí.
1: Como se inspira unha ilustradora, un artista, nese sentido?
0: Pois...
1: Pensas primeiro a historia, pensas primeiro os persoaxes, faz primeiro algún, non sei, boceto, algún dibuixo, como traballas nese sentido? Neste que estás creando agora, sin desvelar moito máis, non...
0: A mí gustame facer primeiro investigación. Sí que me gustan as historias baseadas na realidade ou bastante fieis á realidade, entón prefiro investigar primeiro, preguntar, ainda que pareza unha persoa bastante rara e que as preguntas non teñen nada que ver co tipo de persoa que poida ser eu, pois ir preguntando. Ler un montón de libros, ir facendo bosquexos, ir a museos, e despois vou facendo pois iso, un esquema da historia, un guión, mentre sigo facendo outros bosquexos, e despois xa se vai facendo o que é o storyboard.
1: Ben, o sea que hai un traballo de documentación importante.
0: Sí.
1: Non? Entendo,
0: sí,
1: incluso sí. Para unha creación propia, non unha adaptación.
0: Sí. Non? Uh-huh. Sempre. Uh-huh.
1: Ben. Cando ve a luz despois do Apóstolo? Non tes prisa ou que?
0: A ver, un cómic, eu creo que a media dun cómic pode levar 2 anos.
1: 2 anos?
0: Sí, a media da creación dun cómic.
1: Ben,
0: unha series ou así eu creo que pode levar
1: 2 anos. En que momento estás?
0: Pois teño xa o guión feito.
1: O guión feito, bueno,
0: sí, o guión feito e algunhas páxinas y...
1: Ben, entonces vai avanzado, non?
0: Sí,
1: ben. Non te posdata, non? De publicación, nin...
0: Non. No. Normalmente gusta meter un esquema para saber como vou, para non claro. Deixalo a... E dicir, bueno, para o ano que ven. Non, por fin, te...
1: Bueno, está ben. Bueno, pois esperamos, lóxicamente. O que si temos é o cartel das festas do Apóstolo deste ano 26, obra de Ideal de Gunde. Esperamos, lóxicamente, ese lanzamento dese novo cómic, porque, bueno, é importante, lóxicamente, a creación e a creación que se fai aquí, precisamente, en Osco. Grazas por esta conversa, Iria. Pasa o moi ben nas festas.
0: Hola, fiñas, igualmente.
1: Non, entendo que, bueno, non sei, irás vendo por aí, polos locais, non, por o teu cartel, pararás a mirar, comentarás, non, cos amigos ou demais, alguén que pare a miralo, o fixen eu. Ella explicas.
0: Bueno, no me gusta ir todo
1: uno. No, pero ella explica.
0: Yo escapo un poco.
1: Sí, escoita, non é un tema de ego, pero si la gente queda mirando o cartel e di algo, dille, esto representa, esto é unha idea, non, basada precisamente en Día do Aliño, elle contas, quedarán impactados e, sobre todo, hai un aspecto moi importante, porque esto entendo que che pasará, lle pasará a moitos artistas. Cada un fai unha interpretación do que está vendo, non? Pero sí, coñecendo precisamente a idea do artista, esa interpretación muda, é completamente diferente. Gústache máis que se achega a xente a unha interpretación propia ou aquela na que está, digamos, baseada o traballo?
0: Bueno, xa hoxe en día dicíase, bueno, hoxe en día dicía Barthes da morte do autor hai, non sei, 60 anos de que realmente non hai unha voz cantante final do autor que di o que significa unha obra, xa sí, é a xente a que fai a inferenza. Entón, cada quen que interprete como é, porque, por exemplo, eu cando fixen a figura alegórica, eu estaba facendo a Chiscadela Díaz Baliño, pero tamén podería ser unha referencia ben a propia Berenguela que sae o 25 de xullo.
1: Sí,
0: se a xente
1: sí,
0: o quere interpretar dese xeito, por entendo. Min tamén pode ser ben.
1: Entendo, moi ben.
0: Iria, que fose en vivo.
1: Grazas por esta conversa, disculpa a confusión do arranque. Iria Aldegunde, artista compostelá. Formación profesional, neste caso en Pontevedra. Eu cambiar os destinos por completo, O sea que mil disculpas, Iria.
0: Nada, nada.
1: E gracias por esta conversa, que vaya moi ben. Disfrutado, Apóstolo, e enhoraboa.
0: Igualmente.
1: Grazas, bo día.
0: Chao.
1: Bo día. Iria Aldegunde, a creadora do cartel das festas do Apóstolo deste ano que presentou esta mañá concelleira de festas, precisamente Pilar Loeiro, avanzando parte do programa, entre eso que está sonando de fondo, que Juju Marley este Pilar Loeiro con parte dese cartel do Apóstolo.
2: Está feito buscando o disfrute da xente, dende a calidade e diversidade cultural e para que chegue a todas as idades. Por iso que o estilo versátil centrado na música clásica da Real Filarmonía para comezar as festas o día 22 dará paso no mesmo escenario o rígido londinense Julian Marley o día 23. Na véspera do día grande, xa todas sabedes que poderemos gozar da música tradicional mexicana de Lila Downs e da mestura pop tradicional galega da latinoamericana de Belén Tajes. O día 25 serán as xornadas do folclore para ir abrindo boca de cara á xornada do domingo co Trasfés, con música, artesanía, animación, a Banda Municipal de Música de Santiago con Pedro Lamas, o día do traxe. En definitiva, máis de 12 horas de música de inspiración tradicional con participación de artistas de Galiza, Argentina, Portugal, Escocia e Castela. O luns chega con forza o rock and roll da manda gaditana La Perra Blanco, en contraste co que atoparemos o martes 28 cunha festa xitana galega que é a Tarara, con moito flamenco galego e non galego. Mais pasado o Ecuador das festas non podía faltar o rap, que ven da manda madrileña Babies de la Rosa, o mércores 29. Mais impulsora do rap rural non estará soa na Quintana. E o escenario tamén subirá Eris Mackenzie, con fusión de electrónica con música galega. O xoves 30, sobre o escenario, a banda de mulleres de indie rock Xego, no que será o concerto Estrella Galicia destas festas, e xa sabedes que o ramo o escenario da Quintana poñerallo a música en galego de The Rapans. En resumo, pasarán polo escenario da Quintana entre o 22 e o 31 de xullo, entre outros, a Real Filarmonía, Julian Marley, Belén Tajes, Lila Downs, La Perra Blanco, o mellor do flamenco, Babies de la Rosa, Eris Mackenzie, Xego e The Rapans, entre outros. As orquestras da Alameda, o xoves 23 estará a Orquestra Finisterre, o 24 a Compostela, o 25 Tania Beiras e los Cumbia Pop, o 30 Costa Dorada e o 31 Suavecito. Tampouco faltarán a cita coas festas a música de cámara dos peregrinos musicais, o luns 27 e mércores 29 no Teatro Principal e o martes 28 no San Martiño Pinario. Repetimos ademais un éxito de anos pasados como o ciclo Compostela Cinema con proxeccións de luns 27 a xoves 30 na Praza da Lavacolla, Praza da Veciñanza na Gracia, exterior do Centro Sociocultural de Verdía e remataremos no Parque Eugenio Granel. A música tradicional da nosa cidade estará ben representada polos grupos Muñeiros do Sarela, Pana Rayada, O Castro de Figueiras, Pena Maior de Marrozos e o grupo Novo Río Sarela nas Alboradas, que percorrerán a cidade nas mañás das festas. Sen esquecer como peche o día 31 os cantos de taberna, que se nos barrios de San Lázaro en San Pedro, con xirandaina e os estalotes. Xadrez o aire libre na Alameda, baile moderno na Quintana, a festa pícara o día 23 no Parque de Galeras de 5:30 a 9, non falta de nada, só ganas de pasalo ben. Compre lembrar que as atraccións da Alameda terán horario inclusivo sen ruído o 21, 28 e 29, de 5 a 7 da tarde. E tamén na Alameda estará instalado o punto lila do 22 ao 31 de xullo, de 8 a 1 da mañá. Sen esquecer o falado a semana pasada, lembrade o espectáculo de luz sobre a fachada Raxoi os días 24, 25 e 26 e, por suposto, os fogos a cargo da empresa Mediterránea o día 24 e o día 31. E sen máis, só me queda desexarvos que gocedes, bailedes, riades. As festas son para divertirse e vémonos no campo da festa, ainda que non sabemos de ver nesta sala de prensa porque temos o pregoeiro en capilla.
1: Pues el avance de la programación de las fiestas del Apóstol con la concejala Pilar Lueiro. Este es Erin Mackenzie, uno de los que estará en este Apóstol 26.

0: Voces de Compostela y Barbanza con Alberto González, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
1: Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
2: Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249. Pernas Multicentro, en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda a familia. Produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos. Temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro, en Pontevea. E non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: Vamos a hablar un ratito de salud con Ana Rodríguez, farmacéutica, pertenece a la SEFAC, la Sociedad Española de Farmacia Familiar, Clínica y Comunitaria. Ella también es especialista en nutrición dietética. Ya saben que consulta en Ribeira, en la clínica Crujeiras. Y hablamos con ella cada 15 días, a lo largo de estas temporadas de cuidarnos. Además, con tanta fiesta, tanta celebración, tanto verano, hay que cuidarse más en esta época que en otro, porque hay que recuperarse, en este caso, de los excesos. Además, contarles que hoy cerramos temporada, que mandamos a Ana de vacaciones hasta el próximo curso. Hola, Ana, muy buen día.
6: Hola, Alberto, buen día, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Muy bien, que también hay que descansar, ¿no?
6: Sí, hay que descansar un poquinho, si no...
5: Pero mira, un canto se vai de vacacións, non digo por nós, non o digo por moita xente que agora pode estar de vacacións, non? É sempre que a cantidad de actividades que hai para facer, non? Nestos meses un descansa pouco, non?
6: Sí, un descansa pouco. A verdade é que a veces te vas máis cansado despois das vacacións que antes, De feito, bueno, ti non sabes que te tomas parado unha vez, pero... Acórdate que hai moita xente que se separa despois das vacacións.
5: Bueno, sí, o temos falado, teño falado tamén con, pues, sobre todo, bueno, pues con algún abogado especialista en divorcios. Hai estadísticas que din que sempre a volta das vacacións, digamos, as parellas toman un tempo de descanso, vamos a decirlo así. Non sei se
6: sí, porque o estrés de estar moito tempo xuntos, tal vez non están acostumbrados, tamén pasa moitas veces o problema de que mentras está na vida diaria de rutina, pois máis ou menos vas complementando, pero despois a lo mellor a forma de ocio é moi diferente, cando hai moito tempo libre, entón un sempre ten que, bueno, que andar a lo mellor máis co outro, porque o equilibrio é moi difícil, entón a lo mellor pois, se fan cousas estando de vacacións que non se apetecen e que te causan máis estrés que o traballo.
5: Sí,
6: porque isto
5: sí.
6: Queres ou non, é sí que influye,
5: Mira,
6: estou
5: vendo estadísticas oficiales do INE, Instituto Nacional de Estadística, que di, en contacto co Colexio de Abogados, que as rupturas, demandas de divorcio se disparan despois do verán. Setembro registra hasta un 40% máis de separacións que en outros meses do ano.
6: Sí, por eso te digo, que es que pasa sempre isto. Eu creo que moito por isto, entendes tamén. Aumentan os gastos, o cansancio, a xente a veces as vacacións as ten asumidas como algo que
5: Sí, sí, sí, sí. Como é Cupido en estos meses ponga flecha para baixo.
6: No, claro, porque ti non te das conta, pero moitas veces so, para manter un equilibrio dunha parella para que todo funcione, sobre todo se hai meniños, se hai todo, a rutina é moi importante.
5: Sí.
6: Porque
5: sí,
6: non te sales un pouco da, claro, nas vacacións a rutina pérdese. É o que te digo, imagínate, unha parella que a un gusta moito a playa e o outro non lle gusta. E cos miniños é imposible, sobre todo se as rapaces. Te van a ser sempre vacacións de o aire libre, con playa, con tal. A persona que non lle gusta, eso non lle parece un descanso, ninguna vacación, parece un sufrimento.
5: Sí.
6: Hai moitas cousas, sí, ou digo, che, por exemplo, pois as festas. Hai xente que non é tan festeiro, que non ten tantas ganas de estar no meollo, no medio, nas orquestas, nas tales, todo iso causa de máis estrés. Entón, acaban as vacacións, nota que está máis cansado, máis aburrido que cando.
5: Ben. Sí, sí, sí. Esto tamén é saúde mental, eh?
6: Hombre, é tanto, se é saúde mental.
5: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno,
6: totalmente.
5: Non íbamos hoxe a falar de separación.
6: Non íbamos a falar de eso, sino... pero al final vámonos...
5: Sinón de outras, e vamos a tocar dous temas simplemente por decir, estos días é o día do sarcoma, que é unha enfermedade, digamos, que non está tan en conversación pública como outros tipos de cáncer, pero que afecta a moitas persoas, non? E hai unha necesidade, como en todas estas cuestións, de investigación e visibilidade e importante. Que é exactamente un sarcoma, Ana?
6: A ver, o sarcoma é un tipo de cáncer que se origina normalmente nos ósos ou nos tecidos blandos, que se lle chaman sarcoma de partes blandas. Que ten o sarcoma? Que, a ver, hai unha incidencia pequena, sobre todo en adultos, que, bueno, tócame moi personalmente a min este tema, hoxe, porque nos fai dous meses que enterramos un amigo con un sarcoma de partes blandas. E un adulto, que normalmente estos cánceres afectan máis a mi niño, o sea, adolescentes, que solen ter unha esperanza de vida grande, es decir, suele ser cánceres que non chegan normalmente a... En cambio, nos adultos é como máis complicado, sobre todo se non depois ser capaz de prestar atención no seu momento, porque se se manipula mal a zona onde hai o problema, por exemplo, pois este amigo meu para hacerlle unha perna, se se manipula mal, que foi o que lle pasou, pois enseguida se contamina todo, entón empezou con metástases en moitas zonas do corpo, que son malo que ten este tipo de cancro, non? Se o colles a tempo e o manipulas ben... Pois é un cancro que normalmente, pois, na zona afectada, límpase, quítase aí, porque suele estar moi, moi determinado nese sitio, e consigues ao mellor que todo vaya ben. Pero bueno, a este rapaz non tuvo tanta suerte. Como É que, fíjate, existen máis de 150 variedades de sarcoma.
5: 150? Joa.
6: Variedades, sí. O que pasa é que se dividen un pouco no que é o sarcoma óseo, que é un pouco por un lado, e o sarcoma de tecidos blandos, que é un pouco outro, que foi o que lle pasou ao meu amigo, non? Que aparte, bueno, supongo que o conhecerías, porque era unha persona de, bueno, pues, de moita actividade física, porque xojara no Teucro, en Pontevedra, moitos anos.
5: Gabi Benmodo, xogador de balonmán histórico dos anos 90, galego, bueno, unha persoa que estaba fincada ademais en Ribeira. Faláramos del precisamente a semana que faleceu, tivéramos programa e faláramos del.
6: Sí, creo que é unha
5: persoa moi... Bueno, era unha persoa popular, porque era un deportista moi galego
6: popular,
5: de alto
6: nivel. Sí, vámonos a botar moito de menos agora nestas festas de Adorna, porque sí que era un espírito aí.
5: Era un espírito moi, bo, non?
6: Moi, sí, de estar moito aí na festa, sí.
5: Joder.
6: Pero bueno, aí de hecho sí.
5: Ben. Lóxicamente, aquí neste sentido, como todo tipo de enfermedades, ademais da importancia do tratamento médico, do diagnóstico temprano neste tipo de enfermedades,
6: ao
5: final o acompañamento emocional de pacientes e familiares é fundamental, non?
6: Por eso claro. é moi fundamental prestar atención aos síntomas. No caso do sarcoma, os síntomas comuns, vale, ainda que varían un pouco según a ubicación, onde pode estar o tumor e tal, suelen incluir normalmente. Cando é de partes blandas, sobre todo, pois un bulto debaixo da piel, en alguna zona, que pode aumentar de tamaño, pode ser doloroso ou non. Pero un bulto aí que pode aumentar de tamaño, que non se vai, que con antibiótico, con tal, que foi un pouco que lle pasou a ele, empezaron a tratar desta maneira, non desaparece, se é digno de ter que ir a miralo.
5: Ben.
6: Despois, claro, hai un pouco pois, odor aos osos en sensibilidade nestas zonas, porque hai outro que é o sarcoma óseo, non? Que afecta directamente ao osor cartílago. Por exemplo, este sarcoma, o sarcoma de Ewing, hai varios, non? Pois tamén é importante cando hai aí un dolor continuo, sin cura de nada, sin antiinflamatorios que non baixa, sin un exercicio continuado que non millora, tal, tamén hai que ter cuidado con iso. Por exemplo, neste caso, cando é de osos, pues as fracturas de osos que ocurren sin unha lesión previamente, por exemplo, pues sin caer ou sin levar un golpe, que pasa? Hai a xente que lle pasa, eso é tamén dino de estudio, porque é raro, sobre todo normalmente como en nenos, en adolescentes, en adultos, en nenos, é raro que estos nenos sin caer e sin nada podan romper osos, non? Así sin máis. E despois tamén pode ser, porque como en partes blandas, a veces tamén se acumula o que é sarcomés na parte abdominal, pois un dolor abdominal persistente que se descarte, que pode ser calque cosa, un hinchazón continuo que non teña unha raíz noutro problema, pois gastrointestinal, como pode ser pois un sibo ou unha disbiosis ou algún problema de alguna intolerancia a alimento, pois tamén é digno de tratar e de mirar, non?
5: Bueno, dito queda, eu sei porque o día do sarcoma. Comentado isto, xa que estamos en verán, imos a falar de outras cuestións, poñer en riba da mesa, xa falamos non anteriores programas temas de ola de calor, non, temas de hidratación, temas de ir a la playa, temas de estas cuestións, pero hoxe quería poñer en riba da mesa, Ana, un tema que está vencellado precisamente a unha das túas especialidades, non, que é a nutrición e a dietética. Eu creo que no verán nos alimentamos peor en que en calquera outra época do ano. Como estamos de aquí para lá, non, digamos que non facemos unha alimentación, digamos, regulada. E creo que isto debería de ser importante, non? Que se vamos á playa levamos non a comida para ir á playa, que se vamos a unha excursión tres cuartos do mesmo, que se comemos máis fora que na casa, non? Que se tapeamos máis que en outras épocas do ano. Entendo que todo eso deberíamos de intentar regularlo un pouquiño mellor.
6: A ver, aquí ten unha parte positiva e unha parte negativa,
5: claro,
6: non?
5: Porque, bueno, é moi positiva, eso está
6: a naturaleza é moi sabia, como sabes, xa que en verán, pois hai máis tempo, estamos como máis na calle, comemos máis fora e tal, pois xa nos ven o calor, que fai que a túa avidez por alimentación sea un pouco distinta, non? Xa non te apetecen tanto, pois os cocidos, os guisos, ou as comidas máis grasientas, non? Podan dar un pouco máis de problema, ao mellor, pois, o colesterol, o que a engordar, porque, claro, en verano sempre nos apetece máis, pois, as verduriñas, non, as ensaladas, comidas como un pouco menos calóricas, non? Eso é unha parte boa que ten, porque o calor se nos invita a eso, tamén nos invita a beber máis, que, claro, non confundamos o beber máis con beber alcohol, porque o alcohol nos invita a sede, pero si nos invita a beber máis, entón sí que bebemos máis agua, tamén, que en inverno, porque en inverno como que non nos dá tanta gana, como non se gusten moitas infusións, é máis raro, non? Pero sí que che dá a beber máis. Entón, isto tamén influye moito en que aumentes eso. Dache tamén máis ganas de facer máis exercicio. Por Alberto, porque vas á playa, estás, nadas, sí, andas máis. Entón, isto ten a parte positiva.
5: Moveste un pouco máis, efectivamente.
6: Claro, isto ten a parte positiva, que ten a parte de decir, oye, pois mira, en este aspecto estamos máis cuidados, hai xente que en verano adelgaza, e engorda en inverno. Eu, por exemplo, son unha delas. Eu sempre adelgazo en verano e engordo en inverno. Sí, porque a mí estar máis parada, o frío, o mal tempo, estar máis na casa, sempre me fai picar máis, bueno, é outra cousa distinta. Despois ten a parte negativa, que é claro, tamén sales máis, hai máis festas, entón o consumo de alcohol aumenta, porque estás máis tempo na calle. Claro, tamén é verdade que o que son os dulces, como os helados, como tal, tamén aumentan en ese consumo, porque sempre se apetece máis, porque están fresquiños, crees que te van a quitar a sede. Entón, a lo mellor, en vez de tomarte a ensalada que tienes que tomar, porque estás comendo, te tomas a lo mellor dos helados. Claro, sí, estas cousas sempre influyen. Entón, eu que te digo, ten esa parte positiva de que a naturaleza nos axuda a ver, oye, pois mira, no verán un pouco repoñer todo o que non facemos no inverno, pero, por outro lado, claro, ten ese componente tamén de que sales máis, porque hai máis festas. O que pasa é que tamén son festas ao aire libre, que tamén fan o componente de que te moves máis, porque son festivais.
5: Sí, claro, non estás, digamos, como nun auditorio sentado, por decirlo así.
6: Claro,
5: non máis en inverno.
6: Porque inverno é moi peligroso, sobre todo en pobos pequenos, non, non, non tens moito que facer. Se non estás na casa, sales da casa, ou ao revés, tamén faz moitas festas na casa, e todas as festas aquí, xa sabes como son, comida e bebida. Entón, claro, tamén é o problema que ten. É dicir, toda a estación do ano teñen esos problemas, o que pasa é que hai que controlarse, pero claro, aquí o que falamos máis que todo é que no verán, o que hai que ter moito cuidado é coas comidas fora da casa, e incluso dentro a nivel de conservación, ¿vale?
5: Claro, calor, sobre todo cuando, por ejemplo, cuando vamos a praia, que cuando vamos, ¿no? Elevamos a comida. Xa entiendo que todo el mundo sabe a estas alturas da vida, ¿no? Que productos con que leven ovo hay que tener una especial atención, ¿no? Claro, una especial, sobre todo precaución, más que otra cosa,
6: sí,
5: ¿no?
6: Sí. A ver, y hay productos que cuando estás conservado en la nevera durante el día, por ejemplo, pues un yogur, cada vez se me ocurre un yogur a la playa, por ejemplo, porque las temperaturas las que está fuera, por mucho que laves una nevera, a ver, estos días no es únicamente que comas a media hora de llegar.
5: Claro.
6: Claro, a temperatura sube lo suficiente como para que todos esos lactobacilos que pueda haber no yogur, a mitad de ellos vayan a morrer, ¿no? Se ha estado un poco cuestionado de capacidad que tienen no estómago de superar esa acidez y todo para que lleguen un intestino que donde tienen que actuar, canto más. Esa temperatura non é adecuada porque, lógicamente, a unha temperatura ambiente a maioría deles morren. Entón, ese tipo de cousas, por exemplo, non? Logo, pois, eso, cousas que leven mayonesa ou que leven salsas, que teñan leite ou queso fresco, cousas destas que as temperaturas altas fora moito tempo da nevera poden provocar que,
5: claro,
6: bueno, oye, pois que se desenrolen en estes alimentos a unha batería que se pode facer unha Pascua.
5: Sí. A ver, hai unha cousa, vale, levamos os produtos nunha nevera portátil, non? Con frío, pero todos sabemos que a neveira non dura, non aguanta o frío todo o día.
6: Aí está.
5: Non?
6: Entón, hai que ter cuidado, claro, efectivamente. Entón, hai que intentar levar, pois, comidas que aguanten temperaturas un pouco máis grandes, fora da nevera, moi moi ben feitas, ademais, entendes que estén moi ben cociñadas, para que tamén, pois, todo o que poda... que non poda haber nada aí, por haber un alimento crudo, un alimento medio pasado, sin moito calor, pois que poda provocar este tipo de cousas. Por exemplo, outro día, pois teño o caso de unha señora, pois que veo a farmacia, que vin entrar e dice, carai, que macho encontro que te pasa, non te vexo nada ben. E dime, non, estuve malísima, estuve a punto de morrer. Porque comía uns donos que lle deron, que non estaban caducados, pero que debían levar moito tempo fora... A
5: sí.
6: Temperatura de moito calor, que algo lle pasou aí, o azucre ou algo do donus, que a pobre da señora comeu dous donus e estuvo a morrer.
5: Mira.
6: Con unhas diarreas, unhas, bueno, horrible. Entón, por eso te digo que hai que ter moito cuidado, sobre todo, claro, como viaxes a países onde xa non tes, non, de que xa non tes moi claro que poda haber todo nunhas condiciones higiénicas adecuadas. Porque,
5: sí,
6: bueno,
5: sí.
6: Estás aquí, estás na casa e non controlas que o alimento que compras e como cociñas, pero fora hai que ter moito cuidado. Tamén, pois, a ver, que non estou en contra para nada, que eu son a parte super, super consumidora de chiringuitos no verán, que me chiflan, e que confío en que todo está en orden, pero bueno, tamén hai que ter cuidado tamén o que comes nos sitios así, onde a lo mellor é máis difícil non manter as temperaturas e a comida dunha maneira, bueno. Entón, hai que ter cuidado con todo. E en verán máis,
5: sí,
6: porque, bueno, podes sí, decidir, sí, podes fastidiar o verán,
5: no, sí, no. A ver, cualquier problema en ese sentido, por inserir un alimento que no está en unas buenas condiciones, bueno, puede generar muchos problemas, es muy complicado.
6: Muchos,
5: ¿no?
6: Problemas, sí, señor, muchos problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso.
5: Uh-huh.
6: Bueno, después, claro, o de siempre que hablamos otro día, pues hidratarse mucho, tener cuidado con los golpes de calor, tener cuidado con los cambios de temperatura, tampoco tomar bebidas demasiado frías, as corrientes, bueno, todo o que xa sabemos que ainda non está de máis repetilo, porque hai que dicir todas estas cousas un día tras outro, porque ainda así nos defan.
5: Sí.
6: Entón, eso. E bueno, é sempre o mismo que digo sempre, decir, para calquera causa e cousa, como fixemos, como falamos antes de sarcoma, como falamos, de calquera cousa que vexe no teu corpo diferente ou habitual, que non ten unha causa, bueno, pois, aparente normal, non? Como pode ser, pois, eso, romper o gozo porque caestes, non? O de repente, non sei, pois, un mareo que non é adecuado en ti, pois unos baixos de tensión que non son normais. Bueno, algo que se dé en ti que non é lógico e que non ten unha causa aparente que ti xa podes saber cal é, sempre hai que consultalo, vale? Entón, non queres ir ao médico de principio porque non o verán, non queres perder o tempo ali, tal, pois primeiro vai pasar pola farmacia, consulta ao farmacéutico. Como sabes, nós temos moitos protocolos sempre de actuación,
5: sí, sí, sí.
6: Que sabemos cando hai que derivar, cando non nos vamos a complicar a vida nunca con algo que sabemos que pode ter unha trascendencia ou un problema secundario a maiores, entonces, bueno, pois aí sempre a facer caso das indicacións que damos, vale? Porque iso moitas veces salva moitas vidas en na que non estamos conscientes,
5: sí, sí, sí, sí. É importante, por eso falamos. E dime outra cousa para rematar, bueno, ser conscientes é eso, cada un dos produtos que pon na neveira para ir á praia. Queres falar dos mitos da digestión, do proceso digestivo, eh? Que non se corta o bañarse.
6: A ver, eso de que se está me corta digestión non é que en realidad se corta digestión.
5: Claro, no, no, pero está, sabes que desde toda a vida está asociado a esto.
6: Está claro que si ti ves de comer unha comida super aí calórica, unha comida super grande, de tomarte aí un chuletón con pataca frita, con tal, non, ca grasa, con todo o exceso, e de repente, lóxicamente, chegas á playa con un calor enorme, e de repente, así como chegas, de estar decalorado, de comer como comes, meteste no mar, de repente, non, sen unha adaptación, é normal que ese cambio de temperatura poda provocar en ti o que lle chamamos normalmente corte de digestión. Porque, lóxicamente, o que fai, a ver, ti, cando estás facendo digestión, sobre todo de tanta comida, lóxicamente estás producindo un calor, algo que vai toda a sangre, todo isto concentra na parte do estómago. Entón, sí que pode ser que che dé un colapso, lóxicamente. Pero ti podes ter igual un corte de digestión sen haber comido, sin comer, me refiro, o que chamamos a eso, porque ti podes vir igual de pasar moitísimo calor, aunque non comeras nada, chegar ao agua, no, que calor, vou meter no baño, vou malado, de repente, agua fría, pode che pasar o mismo. Entendes? É dicir, hai que diferenciar tamén o que é un golpe de calor, que pode ser unha lipotimia que te dá, que podes desmayar, te quedar aí, o que é un corte de digestión que tomamos así, que realmente que se che corta, claro, pero sentes como un colapso. Esos colapsos poden provocarte a morte. Tanto
5: sí.
6: Primeiro porque te podes afogar, porque a mellor pues, entras nun estado non que non podes, segundo porque a mellor vomitas, atragatas, te como vomito, decir, bueno, que pode haber moitos problemas aí, entonces hai que tamén ter moito cuidado, sobre todo a determinadas edades.
5: Sí.
6: Claro, non cheques de comer como unha burra.
5: A ver, claro, ao final é unha digestión pesada.
6: A 35 grados, te metas no agua, que a mellor está a 14.
5: Claro, pero eso se supón que é máis unha digestión pesada que outra cousa, non?
6: Bueno, claro, pero todo influye. Es decir, cantos máis boletos teñas,
5: sí,
6: máis fácil é de que te salga. Claro, non é mesmo llegar sin comer en ayunas e ir meterte pouco a pouco na agua, molleándose.
5: A ver, o de meterse pouco a pouco sería máis razonable na agua.
6: Claro, no. Nuca, barriga, tobillos, tal, e despois claro. Meterte de todo, cando ves un cambio de temperatura moi grande, e sobre todo se comeches, claro, moito, non é o mismo comer unha manzá ou unha salada que, como se digo, vir de comer unha comida aí supercalórica, tanto gruélica. Pero bueno, estas cousas sempre hai que tener cuidado delas, porque os cambios de temperatura radicais son moi complicados. Porque o organismo en ese momento a lo mellor non tenga capacidade de adaptación para ter ese cambio, é donde che dá esa base de tensión ou ese golpe de calor, entendes, ou algo que se pode producir, pois pues un estado complicado. Que non pode quedar solo un susto, claro.
5: Bueno, son estas pequenas cousas, non? Porque logo sempre vemos que suceden incidentes, non? Nas praias, nos ríos, nas piscinas.
6: Bueno, porque a vida está chea de cousas sempre con incidentes, e como nunca sabemos onde vai a estar, pois hai que ter o máximo cuidado posible.
5: Sí. Como o tema como de tirarse de cabeza na praia ou na alguna zona que non sabemos a distancia que hai con a roca, co chan.
6: Efectivamente. Facemos moitas veces moitas cousas de forma inconsciente que non somos capaces de darnos conta do problema, da consecuencia que vai a traer. Tampouco digo que tengamos que estar todo o día lóxicamente mirando a milímetros peligros agobiados porque se nos pasa esto, nos pasa aquello, porque tampouco viviríamos. Non, é a vida tamén, un pouco do que ten a vida tamén, pois é un pouco tamén este rollo de non saber o que pasa, a veces pois salir da tua zona de confort, facer cousas que tamén, oíste, pois teño un gradiño de, bueno, pois sí, de misterio e de peligro, porque tamén a vida é un pouco de que se trata.
5: Sí,
6: pero claro,
5: sí.
6: Sempre con cuidado, sempre sabendo o que te podes a tener, claro. Canto máis preparado estás para eso, mellor. Porque non falemos nada das lesións, tamén, en verán. Lesións de moito tipo. Entón, canto mellor teñes o teu corpo preparado todo inverno de facer exercicios, sobre todo de forza, sobre todo mulleres en homens a unha determinada edade, cousas así, lóxicamente, menos problema vas a ter pues, para perder o equilibrio, pues, para o mellor caer e romper, ou para o mellor porque tens outra capacidade de reacción tamén, a hora de caer, bueno, pois pues, moitas cousas. Entón, claro, esta xente que de repente non fai nada en todo o ano, chegou a verano, ai que guau, agora vou me apuntar a clases de sur, e agora vou a andar en bicicleta con este calor 20 kilómetros, e vou a andar... Hai que ter cuidado con esas cousas.
5: Por suposto. Bueno, pois pues así pechamos esta tempada, niña.
6: Pues veña, que pases un bo verán.
5: Boas vacacións.
6: Disfruta das festas da playa.
5: Igualmente, disfruta aí das festas da Dorna.
6: Pois sí, intentaremos. Non que nos haya, a ver se non cambia o tempo, porque onte choveu, está chovendo agora.
5: Tamén, está chovendo agora.
6: Agora sí, está piniscando un pouquinho, non é moito, pero bueno, bueno. Onte empezou así e despois estuvo toda a tarde chovendo.
5: A ver, un pouquinho de refresco non ven mal.
6: Esperemos que non, que ademais hoxe si temos o partido e aquí poñen pantalla.
5: Aí en Ribeira, na Praza do Concello, tendes
6: claro, e outro día foi moi emocionante, estuvo moi guai, entón se chove non o van a poñer, así que parece nos dá un respiriño este tempo.
5: Moi ben. Grazas, como sempre, por esta tempada e falamos en setembro outra vez, para cuidarnos mellor. Un bico moi forte, Ana, unha aperta.
6: Un bico, chaval.
5: Grazas. Ana Rodríguez, especialista en nutrición dietética, farmacéutica da SEFAC, da Sociedade Española de Farmacia Familiar Clínica Comunitaria, está con nos cada 15 días os martes, falando de saúde, que é o verdadeiramente o que importa.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Después de Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy boa tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está agora mesmo a situación? ¿Qué nos agarda para as vindeiras horas, no que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en xeral unha tarde bastante tranquila no meteorolóxico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos pola contra pois máis nubes no leste, nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empeza a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto aínda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón que pode ser algo máis intenso pois en puntos da Terrachá, da Mariña, da Montaña de Lugo. Aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Por lo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, aínda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, A Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias no mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona do Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentres teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues, os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércores, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Por lo demais, pois vai a ser un día bastante parecido a hoxe tamén en temperaturas.
0: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarda para esta semana?
1: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Tamén, sobre todo, destacamos o xoves, o Día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, xa vedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero o xoves pola tarde, bueno, pois sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un poquinho anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un poquinho de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara a fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e polo tanto tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
0: Bueno, en así as tormentas este verán está sendo protagonista.
1: Están
0: bastante
1: peleonas, sí, efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
0: Pues seguiremos moi pendentes, de momento para os que les guste a praia, hoxe pola tarde quizáis, e mañá tamén pola tarde poden aproveitala.
1: Sí, as tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
0: Pues con isto nos quedamos, María. Moitísimas grazas, unha aperta e a disfrutar do que queda de tarde.
1: Graciñas, igualmente, chao.
0: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título, Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí, por Galicia, el viernes pasado en La Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Muy bien, muy bien.
1: Alégrame moito, me alégrame. Bueno, e ti de que tes ganas hoxe? Que te apetece escoitar?
2: Vamos a ver se me encontrares. Tes algo de Nando Mora?
1: Nando Mora. Pues digo, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, se non cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pues así, dale, como me dices, Nando Mora, ¿no?
2: Sí, pues es. Sí,
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta. No, que culpa tengo de quererte tanto, así salenme vídeos en YouTube, ten vídeos en YouTube, é un cantante que sube vídeos en directo en YouTube, actuacións e tal.
2: Fui donde encontrei eu.
1: Claro. Pero en cambio logo pon Fernando Mora. Sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo en algunhas pon Fernando Mora,
1: Sí, é verdade, pero no, isto como disco non, e ten actuacións en directo, sabes, pero que son cancións en disco para poñer na radio non, están en YouTube. Sí, pero aquí
2: non. Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito, entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos a ser.
1: O que pasa que podemos facer se te gusta, porque a mí sale aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz. Canta cancións de outros cantantes. Que culpa tengo de quererte tanto?
2: No. Entonces.
1: Pero digo, que canción se gusta del? Como se chama a canción?
2: A mí unha canción, El Duende de Granada.
1: Claro, esa canción será propia del ou será de outro?
2: Pues non sei, pero penso que che del, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de outros, poñecha de outro, me
2: parece. No, eu creo que é del.
1: Que del, pode ser, claro. Sí. Bueno, pues cambiamos.
2: É moi bonita. Bueno, pues entonces vamos cambiar por satélites. Mira que rápido. Fomos a Andalucía e xa vimos
1: para... Vimos para aquí, veña. Xa están preparados os satélites.
2: Bueno, pues penso que non saleu o mes de pasodobles, entonces vamos poñer esa.
1: Veña, pues poñemos esa.
2: Vamos poñer a Mari Carmen,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben.
2: Bueno, pues en primer lugar vai aquí pa Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai pa Carmiña de José de Ordes, e pa Mari Carmen de Valdudiño, e pa todas as Carmenes, porque son moitas aí a nombrar, pa todas as Carmenes. E despois vai pa Miranda, e Abel de Foz con un poquinho de retraso, pero bueno, vai pa ele tamén. E aquí pa outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita Radio de vez en cando, se eu xa está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai pa ela tamén. Pa ti, pai pa túa compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros que tamén, claro,
1: tamén.
2: Teña amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu día.
2: Sí, xa non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén presente do mar. Poñemos este mes de pasado dos satélites. Vale, Fernando, moitos micros.
2: Vale, pues, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: La tarde es tuya, Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quérote verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
0: La tarde es tuya, Radio Voz.

0: 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la caridad en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, sempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos corazón viajero, e ti eres un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Una alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto, corazón viaxeiro e alma libre xa... Bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre, cando estou no Porriño son alma atada. Andame en mí.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para...
1: No, para vou cara a Santander, vou cara a Santander, Santander capital.
0: Moi ben, moi ben, bueno.
1: Hasta Luarca ainda vos escoito, despois de Luarca para lá xa non.
0: Xa menos, pero bueno, ata Luarca escoitase ben, é verdad, que moita xente dai sí. Que da zona de Asturias... Escolliche niebla, no fiouco?
1: Non había niebla, está así como nublado, está se ben, boa temperatura, 22, 23... No fiouco marcaba un poquinho menos, 18, 19. Pero bueno, ben, está así nublado, non...
0: Bueno, mellor.
1: Non chove nin...
0: Porque...
1: Pasei
0: por aí a fin de semana, madre mía, que néboa, que un suplicio, é un suplicio.
1: Sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí un domingo de viaxe, pasei por aí, efectivamente. Cando eu pasei no fiouco non había niebla. Un compañero que vive de tarde, pois xa chupou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, nós temos
0: claro,
1: unha vida moi
0: claro.
1: Moi sedentaria, iso. E baixeime do camión, e puxe unhas zapatillas. Isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado, hai que traer
0: claro.
1: Ropa, etc. Entón, e iba a ir a andar, pero nisto empezou a tronar e dixía, espera, igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero dixía, vou a poder de tu ben.
0: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, é tremendo.
1: Sí, xa che di para ir en Santander, que non po, po mismo sitio para onde vou hoxe.
0: Mira, bueno, pero...
1: Caeu unha descarga de agua, boa. En no Porriño que facía falta.
0: Que chovera,
1: non? Facía falta que caíra. No Porriño que daba chuvia... bueno, dixime a muller o domingo. Non, dixe que daba algo de chuvia pa mañan, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non cae nada.
0: Nada, sigues nada. Hai que regar e regar. A agua non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
1: Xa. Fai falta.
0: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco. Cando cae así en algúns puntos. Unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo con unhas bolas de 5 centímetros, pero... Cousa lógica non hai moita, pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
1: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera, pasamos do inverno a...
0: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada, é verdade. É calor, buf, tremendo, sí.
1: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno, sí, choveu moito no inverno, paran dos meses de chover, é moito tempo.
0: Sí que é verdade. Bueno, pues mentre...
1: Non vai botar todo a chover, pero de vez en cando
0: pues, caiga algo, sí, home, sí, que eso o lógico e típico aquí. Mira, mentras nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos che poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi. Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperamoste, contame.
1: Sí, pasé un túnel de Navia.
0: Vale.
1: The Night White de Santi, dos Modi Blues creo que é, ¿no?
0: Ah, Noches de Blanco Satén.
1: Correcto.
0: Muy bien. ¿Y para quién le vas a dedicar?
1: Pues, para empezar a miña señora Isabel, que estará la por Porriño. A toda la gente de Radio Voz, aunque le guste la música de los Modi Blues.
0: Veña, pues hemos recordarla y gracias por llevarnos contigo de viaje, ¿vale, Santi?
1: De nada. Sinto mucho que dentro de poco ya no te voy a poder escuchar.
0: Bueno, a través de internet, aplicación, si pos no móvil, puedes escuchar.
1: Sí, yo sé.
0: Claro, esa es otra opción.
1: Pues nada, Susana, un saludo.
0: Boa viaje, vale.
1: Gracias.
0: Una aperta, Santi, gracias por llamarnos. Sí. Chao.
1: Igual, cuidarnos.
0: Hasta luego.

0: Llegamos a las 7:01 y en Ourense tenemos a Visperina. Hola, Visperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco, porque...
0: Ay, sí.
1: Fresco poco, pero bueno.
0: Bueno, un poquinho máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí,
0: bueno.
1: Oxe, parece que está un pouquinho así anublado e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí, sí,
1: bueno.
0: Falta fai. E que canción bueno. queres hoxe, Visperina? Contame.
1: Bueno, pues mira, unha calquera, pero vou yo puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar, pa
0: sí.
1: miña filla Elena. Ahora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carmi, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense, que se chama Mari Carmi Pateiro. E a outra prima, Mari Carmi Cazoleta. Vale, e pa todas as Mari Carmes, e pa meu marido, e pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa, xa ben mellor?
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben, moi ben. Pois pa el tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz aínda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gústalle a festa.
0: Home, que a festa tenos que gustar. Nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: importante da vida. Claro que sí,
1: claro
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo.
1: Bueno,
0: pois para
1: pues
0: él tamén.
1: Sí. Pois pues a ver.
0: Pois poñémola para él tamén, vale? Disfrutámosla todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Visperina. Ata outro día.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con Uva Albariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
4: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes, póñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama o 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.